0: प्रार्थना अभवत्। इदानीम् अभ्याससमयः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः च। अद्य सहायिकारूपेण मया सह मम सखी ज्योति अस्ति। अद्य वयं सर्वनामपदानाम् अभ्यासं कुर्मः। सर्वनामपदानि तु भवन्तः जानन्ति एव। उदाहरणार्थं कानिचन सर्वनामपदानि वदामि। एषः, सः, कः, इनका अर्थ होता है यः, वः, कौन। ये पुल्लिङ्गरूप है। एषा, सा, का, इनका अर्थ होता है यः, वः, कौन, मगर ये स्त्रीलिंग रूप है। एतत्, तत्, किम, इनका अर्थ होता है यः, वः, क्या, ये नपुंसक लिंग रूप है। अहम्, भवान, भवती, ये भी सर्वनाम है। आज हम इन सर्वनाम पदों का बहुवचन भी सीखेंगे, उनका अभ्यास भी करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से। अंत में एक प्रश्न भी पूछेंगे। अतः जागरूको भव। प्रथमं पुल्लिंग रूपाणाम अभ्यासः। एषः बालकः। एषः कः?
1: एषः बालकः।
0: एते बालकाः। एते के?
1: एते बालकाः।
0: एते पठन्ति। एते किं कुर्वन्ति?
1: एते पठन्ति।
0: उत्तम। सः युवकः। सः कब बोलते हैं? जब अंतर होता है, जब व्यक्ति दूर होती है। सः यानी वह। सः युवकः। सः कः?
1: सः युवकः।
0: ते युवकाः। ते के?
1: ते युवकाः।
0: ते धावन्ति। ते किं कुर्वन्ति?
1: ते धावन्ति।
0: उत्तमम्। इदानीं स्त्रीलिङ्गरूपाणाम् अभ्यासः। एषा बालिका। एषा का?
1: एषा बालिका।
0: एताः बालिकाः। एताः कः?
1: एताः बालिकाः।
0: एताः क्रीडन्ति। एताः किं कुर्वन्ति?
1: एताः क्रीडन्ति।
0: उत्तमम्। सा सखी। सा का?
1: सा सखी।
0: ताः सख्यः। ताः काः?
1: ताः सख्यः।
0: ताः गायन्ति। ताः किं कुर्वन्ति?
1: ताः गायन्ति।
0: उत्तमम्। इदानीं नपुंसकलिङ्गरूपाणाम् अभ्यासः। एतत् वाहनम्। एतत् किम्?
1: एतत् वाहनम्।
0: एतानि वाहनानि। एतानि कानि?
1: एतानि वाहनानि।
0: एतानि गच्छन्ति। कानि गच्छन्ति?
1: एतानि गच्छन्ति।
0: एतानि गच्छन्ति। उत्तमम्। तत् कमलम्। तत् किम्?
1: तत् कमलम्।
0: तानि कमलानि। तानि कानि?
1: तानि कमलानि।
0: तानि विकसन्ति। तानि विकसन्ति। कानि विकसन्ति?
1: तानि विकसन्ति।
0: उत्तमम्। ज्योति भगिनी, इदानीं सर्वनाम पदानाम् उपयोगं कृत्वा अस्माकं देशस्य विषये, इत्युक्ते भारतदेशस्य विषये किमपि वदति किम्?
1: आम्।
0: प्रयत्नं करोतु।
1: एषः भारतदेशः अस्ति। एषः प्राचीनः, ऐतिहासिकः, सांस्कृतिकः देशः अस्ति। अत्र अनेकाः भाषाः सन्ति, विविधानि मतानि सन्ति, तथापि वयं भारतीयाः संस्कृतिसूत्रेण बद्धाः स्मः। वयं भारतीयाः इति भावना अत्र सुदृढा अस्ति। भवन्तः हिन्दवः सन्ति, एते मुस्लिमाः सन्ति, ते क्रिस्ताः सन्ति, वयं सिक्काः स्म इति एषा भावना अत्र भेदिका नास्ति। वयं सर्वे भारतीयाः स्मः। भारतीयाः वयं धन्याः।
0: उत्तमम् उक्तम्। यद्यपि अस्माकं भाषाः भिन्नाः, उपजीविका साधनानि भिन्नानि, मतानि भिन्नानि, तथापि वयं भारतीयाः इति एषा भावना अस्मासु सुदृढा अस्ति। अस्माकं संस्कृतिः भारतीया संस्कृतिः, अस्माकं सर्वेषां जननी भारतजननी एव। तत् गीतं स्मरन्ति खलु? भारतधरणीयं मामकजननीयम्।
1: आम्, स्मरामि।
0: पुनः एकवारं गायामः। अस्तु, धन्यवादः। तत्पूर्वम् एकं प्रश्नं पृच्छामि। अन्तम् एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न है, आप क्या करते हैं? इसका उत्तर जरूर भेजिए। धन्यवाद। अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्। श्लोक संख्या 23 तः 30 पर्यन्तम्। श्लोक संख्या आज की है 23 से लेकर 30 तक।
2: श्री गणेशाय नमः।
3: श्री गणेशाय नमः।
2: वेदांत वेद्यो यज्ञेश।
3: वेदांत वेद्यो यज्ञेश।
2: पुराण पुरुषोत्तमः।
3: पुराण पुरुषोत्तमः।
2: जानकी वल्लभ श्रीमान।
3: जानकी वल्लभ श्रीमान।
2: अप्रमेय पराक्रमः।
3: अप्रमेय पराक्रमः।
2: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
3: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
2: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः।
3: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः।
2: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
3: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
2: सम्प्राप्नोति न संशयः।
3: सम्प्राप्नोति न संशयः।
2: रामं दूर्वादलश्यामम्।
3: रामं दूर्वादलश्यामम्।
2: पद्माक्षं पीतवाससम्।
3: पद्माक्षं पीतवाससम्।
2: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः।
3: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः।
2: नते संसारिणो नरः।
3: नते संसारिणो नरः।
2: रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरम्।
3: रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरम्।
2: सीतापतिं सुन्दरम्।
3: सीतापतिं सुन्दरम्।
2: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं।
3: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं।
2: विप्रप्रियं धार्मिकम्।
3: विप्रप्रियं धार्मिकम्।
2: राजेन्द्रं सत्यसन्धम्।
3: राजेन्द्रं सत्यसन्धम्।
2: दशरथतनयम्।
3: दशरथतनयम्।
2: श्यामलं शान्तमूर्तिं।
3: श्यामलं शान्तमूर्तिं।
2: वन्दे लोकाभिरामम्।
3: वन्दे लोकाभिरामम्।
2: रघुकुलतिलकम्।
3: रघुकुलतिलकम्।
2: राघवं रावणारिं।
3: राघवं रावणारिं।
2: रामाय रामभद्राय।
3: रामाय रामभद्राय।
2: रामचन्द्राय वेधसे।
3: रामचन्द्राय वेधसे।
2: रघुनाथाय नाथाय।
3: रघुनाथाय नाथाय।
2: सीताय पतये नमः।
3: सीताय पतये नमः।
2: श्री राम राम रघुनन्दन राम राम।
3: श्री राम राम रघुनन्दन राम राम।
2: श्री राम राम भरताग्रज राम राम।
3: श्री राम राम भरताग्रज राम राम।
2: श्री राम राम रणकर्कश राम।